hope kurift bangase kwaxa umenye cabala ke ngama zakoqonqo athi team Namibia angikansida ke nami team Namibia skincaba sala diqhomse becabika kosi yami ichita ke hope in kurift bangase kwaxa umenye ngasike regional sports hours sorosi qamdamzin hurun qaraka kum ngara ke sala ngama athi ile kwaqonqo athi dake kwanqantai sala a kurift bangase ngasike in rasa dinamin apna dake alin apna sadachina ama sasi kwa khonkwa igira mi kanto seda doba dida listen to seda otavisi tonda champion da da ho what can this rosi kangam sen forum na komiti ari kam kwa kata khaba sini ngongu skose igurisa sponsor destiny aba kwa sti tonas ngsinge sanga ipna uyi priba kwa kon kon ngaske julino athletics ngaskoro sanga ngan kuru sa apna dikin ari china ani kwa priba kwa khonkwa iske kristikosi ka kwati kose taika inti aba naiskoro dise ngakta kai iske sangla aroma nanikuma ba kwa kwa seda ilinu athletics chi kwa sa destinistina na improve kwa reba chi waka indimire arida kabasini ngungus kose bye bye.

0: ba sensitive lo ba kwa ba ngata ke go ata a nga o ma khabeta ke wa ta kwam a o se tai ha tida ke ne tai singata ke belofte tsina o ha tida ye ne thatha di ngata go tshi go wa tsi on tra kwaro ye da go nga o ma magra tharo so ra nga ro tao ne tsi kwam stisa a seng ngwe ya mqabi tsinga ske handling go kuna handling twis fes 39 sa gomatisi kozen as a khabere ding unika gedeelde pe gedeelde dit dat gou me tau chin ba khu a khane ras ti be gedeelde 39 ras tin ra koma ro tau chin ras tsara kho am ai tau he se engele sal di gees gawe van die heilige gees ontvang 39 sa nemi van die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is wat die Here onsse God na hom sal roep. Nee, my meis die belofte is kan ook op die skie sadadi wandi tin gaan ja nog nee so wat in nou se han nisi elo ba nog tso nog hayden se han nisi nog hawo se han nog elo mo ja go ngong nan tin di belofte ke mi ke kabira ke sada tina ngogo go iba kho a ma ausi stiba so ma ba tsika ha itse ka nyu ma ba tsika ka se ngari ma ba tsika ha bi kabi ma ba tsika ka nyu ma ba tsika pe se nyu taxi se nyu ha bi tsini sa go kenywa kwe go khopke ngari go ukhede kan khata ke elo go go nari tsadi tani kho am khasa khop kha tai mi ro ra mi se tani kho am khasa tsa ka sti tai ba tani ma ipsta u ti ka ka o ne go daga mi o madi ni mi o ne go daga ni si ni khona tsamba o tai di ding go e o lo mi sti daga mi o ni tsa go a ni khun mu tsadi teng ka khasa go nna tai ba ma chi kho am a u si ni khasa ba ne belof ke tsa da di tsi sa da di wan di tin nan go se no khan go ni le tsa tsaina tan di belof ke ka no ka ka tsa ti dula ye dokuru mi taro go ke tai go sa wa re tsi kai se tabara jo go wa tsira gira kan kan tsa tsoma go jiro kai mo so mori
1: ke tsi kai kan kan kan qwes